0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline, snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma, snižano 21% na 2 marke 65. Del spray 150 ml Nivea, snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, snižano 40% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.